ཤར་ཆོ པོ་དལ་ལ་ ཅེས་ཤི ཉེན་ཡ་སོ མང་པོ་ཡོ་ཤི དེ་རིང་ ང་ན་ཆོ ཉམ་ཐོ་སེན་ཤི་ན་ཡ་གི་སུང་ཤི དམ་སང་ཤི་བ་ཏི་ཤི་ཅི་ནི་དེན་དལ་ལ་ནེ་ཅི་བ་ཐ་དང་ཅ་ནོ་ལ་ནེ་ཅི་བ་ཅི་རེ་ཤ་

0: 天津呢，最大的一趴神仙农啊，托着吃食。天津每个人才能俺去木头前那不天津啦，第三段中接着拍，沿罗沟岸一路老去七间农会，等到我过得不就行。今天俺从羊屯走乡。
1: 南漠的天气，覆盖的南南年中秋。看到今年的三星八年，中央密码关于农村立功的覆盖天南夷。
2: 中央密码跟七八农村立功，我跟陈林杰俺们隔了兄弟两层呢，他妈弄皮个米个拉不成了。
3: 中央慢慢跟起我农村的苦，我给了陈能杰，俺给了兄弟林子，俺妈弄西米拉不成。
4: 今天的三兄都跟马里吧。
5: 啊，人都饿的，切记一面那个。
4: 三斤人娘住。
6: 三块两斤，跟看不上啊。想你三姐娘住的三四姐呢腾地三姐姐能顿做呢
7: 习近平给上海人都是蛮能干的门门中气的劲都是穷你乐得细的彼此不同意中气的三姐啦跟他不同意是那都蛮能为过的
6: 中央年正雷空间面写的我觉得门门中气的劲都是穷你用你乐得细的细把东西别过的
7: 但错低头图这恰书记习近平哥总一个给钱们中国工程等啊换你你如果家等啊那口人但这是为错钱图哥送些几半个不是为过儿
6: 阿里马给他用一人来懂得等于接不把等可为特意阿里马给电视是个年长等把给兄为过所言呢
7: 现在通的三件这个能懂些差难了三处弄
6: 那个里空间别为你次了中共中央各级级书记也各级主席中央某个级主席习近平给七九二年的上海的多西文党各位，为总统比中期的三届了更地动员呢？中期登陆前这个政绩，党政协商改进新比，某某中期间的黑群用的勒令大行啊，某期金矿之外等啊，某了金之外，某了盘军之外进谈中水土，中期的三届级雷顿克等三军协策等啊，等等安排的，中美盟组织突出等接触了。在出入境三门前排的七六栋楼是难度能有的。此一中安人就是住的。中共中央七十九届还有呢，上海中央局书记陈吉宁等的。中期共政个排入伍的，习近平给黄浦区及板松园南重庆个市民中设计中民科的都是不等都是不能话里的。市民中设计中民科的，第十公民六十分二级完成比，土坑遇见了县镇的设计水平的。开始整个塔层等上去的嘴巴等六级左右比，多年之前近五十多比六十平有的。习近平的第一级兄弟下批啥测试配备？上海中期级初级的职工面比康巴娘把人不的职工等的，中科的娘比中面恰不中那的你做些东西那顿逻辑让人家特殊些巴等的，第一的职工级你吃了我出些不得三巴等的，一年级雷顿们那人只有你吃了关着些不差那话的。习近平给党中央给中期雷顿了参统统军训呢，三十多等啊，不得多的，自然呢，连后端吧，喜欢了。罗志军及邓六军及慢慢中期准备的，中期级雷克娘把一股血劲呢，首次改进性演习开始动员的。雷克除了应得被四中心的及大瓦坦邦子巴等啊，勒令大的，民族级三六栋是了三六栋瓦等啊，民族了金库有是了罗龙些吧。实际等协调内单的单表等六点水吧，人力单充足些呢。忙起多克些比小娃日日进六百多的，忙做点起了人头硬七十多个，甚至单位十次在内六点呢。可穷个地里多等等啊，忙喷下批七次三毛钱不能拖了等呢。中门忙做老全部用完些个些难都能有的，临近俺苏中门主管里也请的，习近平给多年前你成了都是不是差那娃里的。如果利益直接入局的，但是在人群及塔层等上去了比，从而代表对着谢长廷送期许。习近平给第三级特任级做的情报能有的，空军 W 里的甚至东岸阵势把的，我们将做那七多年了，对比将几多年呢？共产党那个蒙了相当深刻性比， མམང ཚོག དེར དུད ལེབ ཚོན དང ཚོ ར ཆེ པོར ཆེ ཐུབ ན དག ཟོ ལ དང དང སི ཡོང ལོ དེ བོ ཡོང ཐུབ ཆེ ཚི ལེན ཆེར ང སོན ཚོ བ གོ རིག ཡག པོ ཤིན ཆིམ ཚང ཛིག ཅུང དེ བེ ལེག པ བྱ རྒྱ རེ བ ཡོ ཅིག སོང ནང ཡོད དེ རྒྱ ཞི ཅིན ཕིན ལེ ཁུ ཅི དང མང ཤ བྱ ས ཚིག སི ཕེབ ནི མང ཕན ཚ ཅུམ ཅི ཁང དུག དང ངོ ཚལ ཁོ ཚུལ ཤི ཚལ ལ དུག ཤི ནང བ དང ཀྲུང མིན ཇོན ཁང དུ ཕེབ ནི ཀྲུང མིན ཐིམ དང ཁྲོམ ཇུང གི ལེ བྱེ པ ཁེ ལེ ཏུན པ སོག ལ ཤམ ཅིན ངང པེ རེ ནང བ རེ དེ ཞི ཅིན ཕིན གི རྡེ ཁན ནི ཀྲུང ཅིར ཇེ ཅུང མ ལག གི ཇེ ཚན པ ཞིག རེ དེ རྡེ ཁལ ཇེ ཅུང གི ཆ ཚལ མ ཐོར ཏུང བ དང ཐོན ཁུང དང ཤ བྱ དོ དམ སོག ཇིར མ ཅན ཐབ ཤོག དང པར ཅོ ཇེ ར ཁན དེ དང ནི ཇེ མཐལ ངང ཇིར མ ཅེ ཁར བ ཡང དུ ཏུང བ དང ནི པ སོལ གི དང ཛག ཅུང གི ནེ ཚལ ལ ང རུ ཡི ཁར ནུ ཇབ དེ རྡེ ཁལ དང ཚན ཛག ཅེ ངོ ཚལ ཨོ ཁ ཀྲུང མ ཡོན ལན ཁང དང ཁང དག ཡོན ལན ཁང རྡེལི ཤབས ཁེལིབ ཅི ཅི ཐེམ་ཇུན ངང ཁོར་ཅུ ཤེཏང སར་བན ཚོཤིབ ཧར་ཏབ ཤིཏེ ཐིར་གུ ཚང་བི དེཁ དང མང་ལ ཨ་སྟབ་དེ ཅན བིན ཚོའི ཁལ ཁུང ཛིགཅུང ཤེ པ་དང ཛིཡ་ས་ མི ཀྲུང་མར ཤ་བ བཟང་ བཅ པ་དང ཤ་བ རང་ཉི བཅ པ ཁ་ནལ སེར་གུ ཅི ཤེ གི ཤེཏ ནང ཡོད ཏུགཅིབ ནང བི ལམར དེ ཤི ཅིན ཕིང གི མང་ ནམ ཇམ གུ ཁང གག་སི དེ ཁབ ཡན བི ས་ཁལ ཁག དང ཇོལ ཤོག ཁག གིམ ཐ་ཚལ བསམཇིག དང ཐར་སུན བསམཇིག ཏན པོ ཤི ཐུ ཆར་ཅེ དང ཇབཅེ ནིཚ དང ཇམཚུ ལུངཚབ ཅེ དེབབ ལ ཏོཁར སམོཤིནི ཉིན་ཁི ངོམིལ ཅེ ངན ཏེབཤིར ཁང སབ དང ཤིབཚག ཤེབ ཇམགུ དང ཆལུ ཧོངུ དང ཉིན་སེལ གིགསེལ སུགཅེ ལེཏུན ཏན་ཏིབ རབཏེ མམང མང་ཚུགཅེ ཚེསུགུ དང ཇནུར ཅེབདེན ཅེ གི སུངཅུང ཏན་ཏིབ ཤེགིཤེ ནན་ཏོན་ནང ཡུདེ ཀྲུང་གུང ཀྲུང་ཡང ཆབ་སུ ཅུཅེ ཇིན་ལི ཡུནེ ཀྲུང་ཡང ཇུང་ཏུན ཐིང གི ཇུ་རིན ཚེཆི ཡེ ཏོཁཅེབ ལ ཕེབུག ཤེ ཡུདེ ཀྲུང་ཡང དང རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས ཅན འབྲེལ དེ ཁག དང འགན ཁུར ལོམ ཐན ཅི དོགས བྱེད ལ ཕེབས རོགས ཡོད
7: ནི ག ལས ཁུངས ཉི པ ཡོད ནི ཚབ ནི ག ལས ཁུངས ཀྱི ཀྲུང དབྱང ཉན ཚང ལས ཁུངས ཀྱི ཉར ཤེབ གོ ཅོ དེ མི མང ཀྲུང ཆར ཅི ནི ཁེ ཆུང ནི ལག ལམ ཐར གི ཤེ པ དེ དོང ཕབ ཤེ ཡོ
6: ནི ག ལས ཁུངས ཉི པ ཡོད ནི ཚལ རྡབ དང བི ཚེ ཅི ཅིག ཉན པན རིམ ཤེ པ དེ ཚུལ དེ དེ བན དོན ཐང ཅི ཅི བེ ཐུ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གབ ཅི ཅིབ ཤུ ཅི རྒྱལ ཁབ ཅི ཅུ ཤེ ཀྲུང དབྱང མི གི ཅི ཅུ ཤེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཙུམི

0: ཆེན གོབ ཇོད ཀྲུང གོ གུང ཆན དང ཝབ ཉི ནི ལོང ཝབ ཇ དང རང ང ཁོར བར དེམ དེ ཞེ བི ཚོག ཆེན ཐོ ཁ སོང ཤལ ཁ ཆེན ཞི པ གོ པེ ཞི ཡོད ཙོམིག ནང ལོང ཝབ ཇ དང རང ང ཡིན ནང ལ རང རི དང གི ཇེ ཡོང མར ཁ ཁ མམང ལམ ཐན ཅ དང ནེ ཆལ ཞི ནི བན ཐབ ལོ མེ ཞི དེ མང ཚོ རང ལིག ཅི སར ཇེ དང ཅི ཚོ རང ལིག ཅི སར ཇེ དང ཚིག ཅན ཅི ཅི གོ ཡེ དང ཅི ཚོ རང ལིག དང རབ ཅན ཅན ཚིག ཅན དེ རབ སར བི ཀྲུང གོ ཆ ཅི དང བི ཅི ཚོ རང ལིག ཅི ཅི ལབ ཅི ཅམ ཅི སར ཐབ ཏོ ཡོད ལོངོབ ཇ དང ང ཡེ བན ཐབ ལོ མེ ཞི པ བཅེ དེ ཅི ཅི ཐོ ནི ཀྲུང གོ མ མང ཅི དང ལམ དང ལེ གོང ལ ཅི དུ དང ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི རླབས ཆེན བསྐྱར དར གྱི ཡང དག པའི འགྲོ ལམ དོ ཡོད ཀྱང དེའི ཐོག ནས མར ཁེ སི རིང ལུགས ཀྱི སྐྱེ སྟོབ ཆེན པོ མངོན པ དང འཛམ གླིང གི ལོ རྒྱུན འཕེལ རིམ ལ ཤུགས རྐྱེན ཟབ མོ ཐེབས པ བཅས བྱས དེ སྟོབ ཆེ བའི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན དང ཞིང དར ཞི ཡོད ཀྱི ནན དོན ཞི ཡོད ཙོ མིག ནང ཀྲུང གོ གུང ཁྲན དང དེ ཉིལ ལུང ཨོབ ཇ དང ང ཡི འབན ཐབ ཁྲོལ སམ མ ཆེ པར གཟབ ཅིལ དོ ཐབ པ དང ལོ རྒྱུ དང མི དམངས ཀྱི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན དང དམ དོན ཅི ས བ དེ རང རེའི ཏང ལ སི ཏང དང ཆབ སྲིད ཀྱི སྟོབས ཤུགས གཞན དག བདུར ཐབས བཀྲ བའི ཕུལ བྱུང གི ཆ ཤས ལ ཐུག ཡོད ཀྱང ལོ བརྟན འགྱུར མེད ངང བདེན དོན མཚོན ཉིལ བྱེད པ དང ང ཕྱི བར གསུམ དུ མདུན སྐྱོད བྱེད པའི ཁ ཕྱོགས བརྟན པོར འཛིན པ མི དམངས ཀྱི ཁྲོད དུ གཞི རྐང ཚུགས པ དང ང ཕྱི བར གསུམ དུ ས ཞིང བརྟན པའི རྨང གཞི ལྡན པ ལོ རྒྱུ ཅན འགན འཕྲིན ཁུར བ ང ཕྱི བར གསུམ དུ འཐབ ཇུས ཀྱི གཙོ འགུལ ཁོང དུ ཆུད པ དུས རབས རླབས རྒྱུན གྱི འབྲས དང བསྟན པ ང ཕྱི བར གསུམ དུ དུས རབས ཀྱི མདུན གྲལ དུ སླེབས པར བྱེད པ ཐབས ཚོད བྱེད མཁས པ དང ངེས པར དུ རྒྱལ ཁ ཐོབ པའི ཡིད ཆེས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ རང ངོས སྟོབས ཆེར གཏོང བར སྣང ཆེ ནི ང ཕྱི བར གསུམ དུ སྐྱེ སྟོབས ཀྱི གསོན ཤུགས དང ལྡན པར བྱེད པ བཅས ལས བྱུང བ ཞིག རེད དོན དངོས གསར པ དང ཟུང འབྲེལ བྱེད ཐོག ཏང གི ཕུལ བྱུང ཆལ ཤས ཟམ མི ཆད པར དར སྤེལ ཤུགས ཆེན བཏང ནས ཏང དེ ཉིད ནམ ཡང ངོ མི འགྱུར བ དང གཞིམ དང མི འགྱུར བ འགྲོ བ མི འགྱུར བ བཅས བྱེད པ དང ང ཕྱི བར གསུམ དུ སྟོབས ཆེ བའི གསར གཏོད ནུས པ དང གོང བུན འགྲེལ ཤུགས ཐབས ཚོད ནུས པ བཅས ཡོད པ ཞིག གིས ཞེ དོན ཡོད ཙོམིག ནང དེར གསར བ དང རྒྱང ལམ གསར བའི ཏང གི འགན འཁྲི དང ལས འགན མངོན དུ འགྱུར དགོས ན ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང མི ཡོངས ཀྱི སེམས ཤུགས བརྟན གཏོང དང རྒྱུ མཐུད འབད འཐབ བྱེད པ སམ མི ཆད པར དུས རབས དང མི དམངས ལ ངོ གནོང མི དགོས པའི གྲུབ འབྲས གསར བ ཐོ རྒྱུའི བླང བྱ འདོན དགོས ངེས པར དུ ཏང གི གཞི རྩའི རིགས པའི གཞུང ལུགས དང གཞི རྩའི ལམ ཕྱོགས གཞི རྩའི འཐབ ཇུས ཀྱིས ངེས པར དུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང ངེས པར དུ མི དམངས ལ བལྟས ནས རླབས ཆེ བྱ རྒྱག ཐོབ པ ངེས པར དུ མདུན སྐྱོད ཀྱི ལམ ཡི ཐོག ཕྲད པའི ཉེན ཁ དང འགྲན རྩོད ལ ཁ གཏད ཧུར ཐག ཆོག པ ངེས པར དུ རྒྱུ མཐུད ངང མིའི རིགས ཀྱི ལས དབང གཅིག མཐུན ཚོགས པ བསྐྲུན རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ ངེས པར དུ རྒྱུ སྲིང སློབ མེད ངང ཏང ཁྱོན ཡོངས ནས ནམ པའི ཅུང རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ བཅས ཡིན ཞེ དོན ཡོད
1: འདི ག ལས ཁོང ནས པ ཡོད ནས ཚབ ད དུ མེད ཚེ ཅུ ང ཉིན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུ ཤི གཞོན པ ཧན ཀྲང གིས པེ ཅིན དུ ཉོ ཚུན ལམ གྱི ཟུང ལི སར པ ཡོད ཧམ གྱི དང རྒྱལ ཁྲིམ ནང ཧ ཧན ཀྲང གིས སྐུལ ཞི ཡོད ཧམ གྱི ཡིན ཡེ རང ཀྲུང གོ དང ཉོ ཚུ ལམ ཅིན འབྲེལ བ གོང འཕེལ གཏོང ཆབ ལག ཅིག གལ ཆེན ཕར བར ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ངག ཅོ ཕྱི ཆབ ཡིན མི ངར ཀྲུང གོ དང ཉོ ཚུ ལམ ཅིག ཁྱོན ཡོང ཆབ ཐབ ཅིག རོག ཐེན འབྲེལ བ དེ ལུ ཅི ཐམ པ ནི པར ལྷ པ དང རྒྱལ ཁབ ནི པའི འབྲེལ བ གོང འཕེལ འགྲོ རྒྱུར དེ བས ཡང ཁང རྒྱ ཆེ བའི འདམ ལམ ཡོད ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ཉོ ཚུ ལམ ཕྱོགས དང ཐུན མོང ཐོག རྒྱལ ཁབ ནི པའི འགོ ཁྲི བར བྱུང བའི གཞན ཐམ གལ ཆེན དོན ཆོ ཡག པོ ཞེ དེ ཆ ཁོང ཁག གི པ རི ཉན ཐེ རྒྱ ཆར དང དང སུབ དང ཧ དང ཀྲུང ཁུ དང ཉོ ཚུ ལམ ཅི བན རེ བ ཇིན ཆར མེ པར གོང ཕན རུ རྒྱར གན དུ ཏུང དོ ཡོ ཀྲུང གི གོང ཕབ ཅི ཛན ལང ལ ཅང ཉི དང དན ཁ བར རང ཅིམ ཁུ ནུམ ཕྱི ཉི ཤི དེ ཇང ཚུ ཆེ མི ས ཁབ ཅི ཤི དེ དན ལང དང གོང ཕབ དར ཅི ལ གན དུ ཏུང ཅིར མེ ཐབ ཇོ ཅི ཡིམ ཕྱི སོང པ རི ཡོ ཧན ཅི ཡི ཀྲུང གོ ཇིན ཐམ དང ཇོ ཉར ངང གོང ཕབ ཤིན པ དེ ཉོ ཚུ ལམ ལ ཁྲོན རི གོ ཁབ ཧ ཅང ཆེན པོ ཁོ ཐུམ ཞི ཡོ མང ར ཉོ ཚུ ལམ དང ཀྲུང གིན འདི བ ད མི ངང གོང ཕམ རོ སི མི ཡོ ཉོ ཚུ ལམ ཤོ ཅི ཐོ ཐ བར སིན དེ ཀྲུང ཁུ ཉམ ཀྲོ པོ ཚི སི མི ཡོ པི ཤོ ཉི པི ཉོ ཚུ མན ཅོ དང ཤང ཐེ སོ ཆ ཁོང ཅི ཉན དེ ལ ང རི ཁུ ཐུ མ ཇ ཐོ སྐེབ ཆ ཁོ ཅི དང ཇེ ཏུ ཤི པ ཅི ལང ཐང ཅབ ཉི ས ཁབ དང གོ ལ ཤ པེ རང སི མི ཅི ཇ ཚོ ལ ཁ ཐུ ཤོ ཅི ཡ རི ཧ ཡོ ང རང ནི ཉོ ཚུ ལམ དང ཀྲུང གིན འདི བ གོང ཕམ རུ རྒྱུར སྐུན དུ གཏོང ཆབ མེ ཐམ བེ ཚོང ཞེན དོ ཡོ ཅི སོང པ ཞི
0: འདི ག ལེ ཁོ ནི པེ བེ ནི ཚུ ལེ རྒྱས སི ཅིབ ཁང སར འཇར ཡོང ལེ ཁང གི ད དམ བེ ཚེ ཅུང ང ཉིན ཅང ཨ ཅུ རོ སར འཇར ཡོང རྒྱ ཚོང དང ཚོ ཁང རྒྱ ཁུབ དོམ ཚི ཅུ ཅི ལོ རྟོ ཅི ཧོན ཇུ ཅང ཅི ཆབ ཅོག ཞི པ རེ དེ ཅང ཅི ལེ ངོན པ ཏར ན ད ལུ ལོ རྟོ དེ རང ཅི ལ ཧོན ཇུ ཅི ནོན ཁུ ཐེ ཁ ལེགམ ཐན ཅི བར ཁུང སེན ཁོར ཅི ཞི པ དང ཐོན ཅིན ཁོ ཅུ ལ ཅུང ཇུག པོ པར ཅིང ལེཤིགཅ དེ བབ ཅི ཆ ནི བཏན པོ ཡོད པ སོ ཀུང བཏན པོ ངང པར བ དང ཕྱི ཕྱོགས ཚོང དོན ཅན ཕེ ཚལ ལེགས པ ganyak sarwaam yugnyaram peji shunpa tanga, mangchurin ganlin nirdam shungwa, peji jimnyan si jimtil ngangunyo paride. Shibzi rikzam jabarjig na, lortu da jenangga tunchilif jirin tanga, rgora rabjam chiga tanga, chakchinarga, chakchiga ringa tanga, terchinabdana, tongshir vjasinba di, xtanjig rangkong tarzi na, dimchung li vjachi vjatang changchung vdan pario paride. Lortu da, ghayamzha tunpar tanga lolik shungwa tanga, rukli vtambu ngang parwa, Shengli di ndemzig lirig jimpar tang dimtsung li bjachi xsim tang changchung chigin par yu di. Vzoli tunchilim yugnyan parwa tang, dhigchi vzovchun lirig tang lakzam tovi vzovchun lirig jimpe cil lekpo yu di. Lortu di jayungchig zhachun yanchi vzoli impar tang dimtsung li bjachi ringa tang changchung vzhen par yu di. Shabshi lirig vtambu ngang parwa tang, tangrib shabshi lirig gongpil shun yu di. Lortu di shabshi lirig jimpar tang dimtsung li bjachi ringa tang changchung vzhen par yu di. Zabchu chumbra mam thalar yarkil tangwa tanga, shabshi sa tsung chung jukpon par yu de. Lortu de vchitsukhan zabchul tsung suk tanga, shabshi sa tsung don bura dim tsung li vjachig ni tang chang chung vdan par shing. Di nang shabshi sa tsung bura vjachir nga tang chang chung xin parwa tanga. Tsung suk sa tsung bura vjachig shik tang chang chung xing par yu de. Rngi suk shirtung nang jin yugnyan parwa tanga, nyo tsung chib cha mam thal leksib shing yu de. Lortu de rngi suk shirtung nang jin don bura Rgore rabjama nyi tang, chakchin nga, chakchik vizhe tang, terchin chig, tenbom vizhe tang, tongshe chig samba di, dim tsung li vjachib chachig tang, changchung rgan pario pari di.
1: Ndaka li kuni pa yuya ni tsav, aje sva shachaw kang sanjir zhongti kanggi, adadambi cay jo nga nyan, sanjir yongchak chongtav chokpa tang, zhongku mama nga kanggi, yongchak shibi zhongshe li nguan bir. Dali lo to de, nga si jimpo lintam ngang parwa deng, nga si ma lang gi, ngin cim huan jor la jay shur xie khe dambu yo ba zi. Zhang shi li nguan bir, lo to de nga si jimpo lintam ngang par yo. Da zhug bi dan ji de, chab qie nga lo thak zhang di cung di, jia cha jay deng zhang chung lai kur par ni. Par cib di, meng to ge jay nang tuan chab jay rin tang ge, par cib li mit tab tuwa yo ba zi. Lu to de me meng hou gur jie nge wen we gur, a ra zhum jik deng chak chue dem, tar qiwa ni sir de pan hua deng. Wen zim ji ma nge wa de zhe gur, chak qiwa jie deng chak chue nga, tar qiwa jik sir de pan hua. Wen zim ji ma nge wa de zhu jie der cib tu zhe shen ba, nge wzi ma lu gi ngin cim huan jur la, a jie shur xie cib dan bu yin ba zi. Zim bur pan hua deng chaf jik, lu to de ye du nge wen ji ma nge di wi meng wa cha cib sir to deng. Kili chung zhi deng, qi chung zhi so zu nab cha kong deng, le ci xiem sir shuk yu. Da zhu bie dan jik de, gen pan wa nge wen chung zhi deng, nge wen chung zhi zib lak zheng di cung li. Jia cha jie deng zheng chung sim pan hua deng, zu li zib di yan rang zheng ge nge wen lak zheng di cung li. Jia cha nga deng zheng chung ge pan hua di ni gan, xir na nge wen yong zi pan cib li tu hua yu. Zhe cu zib shu di ma nge ma de zhu ji ma ni lu ji zib, chi cib chung ma hu ra ni yu. Da zhu bur, sir de zhe bi ki li jie nge wen zib, cha nyu xie cu jia cha sim deng zheng chung le kur zam sim pa di. Lu gong mi di cung di, zhe ni ni hu za ma wa deng. Sir de zhe bi me kir ji du keng nge wen ji jie cib, jia cha sim deng zheng chung jik zam sim pa di. Lu gong mi di cung deng zhir na xing cung yin ba zhi. Lu to de me meng hou gur jie nge jin za tang dan pi ngang par yu. Da zhu bie dan jik de, me meng hou gur deng nge lu meng bu xi ge. Zan teng adar ce lu gong mi dan jik li jia cha bse deng zheng chung adem par hua deng. A gur jiv nge jin zan teng lu gong mi dan jik li jia cha sim par yu. Di yin lu ce yi jie fen ji ki po to ce wu. Jia cha jik deng zheng chung adem sim yi mi si. Kor xiu xie ce wu yu. Nge zi chuan ra kor xiu dan bu xiong yu ba ri.
0: Daga li kong ni pe pe ni ci li. Yang tak pi se chung xim zhi dawan zik ba deng lak lim tar wi lop zhung lop so pe ci ne. Henan Xinxiang deng wujung nag chi yi lop shirib jixim lag zhe jik de kandib deng wa deng. Lok jik semchik ki mamang la xamdak shabi sabiya magi la rangshtuk ngang laglim tarwab jide lop zhung lop so cham ri tontuk dan chorib shi yu de. Lop zhung lop so pe cene, Henan Xiangqin Xinxiang zhungchir ji cam zhe tak shib deng vijigmul beri zog je tablab di ni mang cuk jiri shir hirtuk ganglip shi yu de. Zhongme manyong wi Deke deng jilang suku jibin deng ni kak chik lebyung yoshi la nyangpa chikpa deng, lebyung xie peren zibchit xie mkwan deng, zhongdar xie kiba zigpur mirchun ma pokpar xie bi khibsha lomkin kumba suku jik nechil ton yu de. Na tun de tsur mga ni, Xinxiang zhongchir lechza tsan bi nechil ba deng, kongtuk chomzhong deng nyamzhib xie ni, zhongchir de yong ji lechza liyo xie la simtong zam ji webchul nechil kor lam tatuk xibshir xie bi ji se, ཉིང པ ཅག པ དང ཅུན ཁོར བའི རྒྱུ གུན ནམ དེ ཐོག ཏུ ཉམ སོ དང

0: རྒྱལ ཡོངས རྒྱབ པ དང རྒྱལ ནང གི ཉམས སུ ལམ ལུགས གཏན འབེབས བྱེད པ དེ དང ཆབ ཅིག ཏུ ས གནས དེ གེ མཐོ སློབ ཀྱི ལས རྩལ ཆེད ལས ཀྱི བཟང ཆབ བྱེད ནས ལས རྩལ གྱི འཛུགས སྐྲུན དཔུང ཁག བཙུགས པ དང ཀྲུང སེབ དང སྡེ ཁུལ དུ ཟབ ཞུགས བྱས ནས ལས སྦྱོང བྱེད སྟངས སྐོར ལ འཛུགས སྐྲུན བྱས ཡོད སློབ སྦྱོང སློབ གསོ སྤེལ བ ནས བཟུང ཤིན ཞང ཀྲུང ཁྱེར གྱི རྫོང དང ཆུ རིམ པ ཡན གྱི འགོ ཁྲིད ཚན པས གནད དོན གྱི གསར དུ ཆིག སྟོང གུབ རྒྱ དྲུག ཆེ ལྷག ཙམ ཞིབ བྱེད བྱས དེ དོན ཡོད པ དང དེ དག ནི སྨན བཅོས འཕྲོད བསྟེན དང ཁོར རིགས ལེགས བཅོས སོགས དང འབྲེལ བ ཡོད ཅིང དག ཐེར ཇུས སྒྲིག གི རྩིས ཐོ བཟོས ནས རྣམ གྲངས རེ རེ བཞིན ཐག གཅོད ཐབས རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བཞིན ཡོད སློབ སྦྱོང སློབ གསོ ཁྲོད བོད ལྗོངས ནག ཆུ གྲོང ཁྱེར གྱི ཏང ཡོན ལས བྱེད པས གྲོང ཚོ དང དུ ཚང དུ སྤྱོད པ དང བསམ འཆར བསྡུ ལེན སྒམ ཆུང བཟོས པ སོགས ཀྱི བྱ ཐབས བརྒྱུད མང ཚོགས ཀྱི རེ འདུན རྒྱ ཁྱབ ངང བསྡུ ལེན བྱས ཡོད སེར ཉིལ ཆུ ལོ མལ ཞིང མཛོ ཆུ གྲོང ཚོ ནི ཐོ ཀྲང ཆག སེ ཁ ཏན པ དང ཀྲུང མི ཚོས ལེ པོ ཕྲ བར ཀྲུང ཁུ དུ ཕན འགྲོ ཚུར བྱེད པར ཆུ ཚོད གསུམ སྐོར གྱི ཡོད གནས ཚུལ དེ རམ ནས ས གནས དེ གིས མི ཤུགས དང དངོས ཤུགས དོ ནས ཁྲོན པ ཁུས དེ ཆག སོག པ དང ཆག འགོག གྲོ སོང ཡག པོ བྱེད པ ཨོལ ཤུགས དང ཁ ལུང ནུས པ སོགས ཀྱི ལག རྩལ བཅད དེ ཆུ ཚ པོ ཁོན དུ བྱེད པ བརྒྱལ ཀྲུང ཚོ རུ འཁྲི ཁང ཆུང ཆུང ཞིག ཡོད དལ ལུ དག གསུམ པ ནས བཟུང ནག ཆུ གྲོང ཁྱེར དུ ཀྲུང ཚོ རིམ པའི འཁྲི ཁང ཅི རྒུབ ཁྲན གསུམ པ དང སྔོན ཧོ བྱས ན དལ ལུ ལོ ཀྲུང ཚོ རིམ པའི འཁྲི ཁང ཐག རིང ལུང ཁུ འགྲོ ཁུལ ཚང མི རེ ཆབ རྒྱུ རེད སློབ སྦྱོང སློབ གསོ སྤེལ ཚུན ནག ཆུ གྲོང ཁྱེར གྱི གནད དོན ཁག གུ སྟོང སུམ བརྒྱ གུ ཆུ གོ གསུམ སེ ཁྲོལ དང གྲབ བྱེར བྱེད པ དང གནད དོན ཁག དྲུག སྟོང གུ བརྒྱ ལག ཙམ དག ཐེར ལེགས བཅོས བྱེད པ མ ཟད སྔར རྗེས སུ ཀྲུང ཚོ རིམ པའི འཁྲི ཁང ཆུང ཆུང དང ཐབ ཚང ཆུང ཆུང སོགས མང ཚོགས རྒྱུ སྐོར ལེགས སྟོང གི འདེན འགོལ མང པོ ལག ལེན བསྟར ནས མང ཚོགས ཀྱིས ཚོར ཐུབ པ དང སེམས ལ དྲོ ཆེལ དེར བའི དོན དངོས ལ བལྟས ནས སློབ སྦྱོང སློབ གསོ གྲུབ འབྲས དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ བར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད
1: ནི ཁོང པ ཡོན ནི ཚབ སར ཁོ པའི ཇི ད དམ པའི ཚེ ཇོ ང ཉིན འཇན འབྲབ སྐྱན ཕྲན པོ ནི ཤེས ཐོ ཤེས པར ཞིག ན ད ལོ ཁར ཚམ རང ཚབ ཀྱི ཀྲུང ཚབ ཀྱི འཇན འབྲ མང ཤེས རིག གོ ལ མ ངེས པར དོང ཁུ ཆེ རེ དང ཧ དང ཆབ ཅི དོ ཐམ དང དག ཅུང ཀྲུང ཚབ ཅན གྱི རང ཕོར ལ སྐུན ཐབ དང ནི ཀྲུང ཚབ ཀྱི ཇོང ལམ དེ ཁར ཇོ ཐ པ ནི རང ཕོར ཐབ པའི ཤོག སན རྒྱར གྱར སྐུན ཐབ དང ཡོ ཉིན ཤེས རང ཚོང མིན ཞིང ཆེན ཚོ ལུ ཝོ ཚོ རང ཅུང ཁབ གོང ཁོ ཚོང དུ ཅི རང ཚམ ལ ཅི དེ ང ཚོ ང ཉི ལེན གབ བི ཀྲུང སུ ཅི ཟོང ལམ ཞིག ཅམ ཞིམ ཡོ ཨ ཟོང ལམ དེ ནི ཚོང མིན བིན ཚེ ཅུང ཁབ དང ཉིན ཚམ ཅི ཀྲུང དུ བ ཉི དང ཅབ ཉི ཡོ ཨ དན ཅིག དུ ལང ཁོར ཧར ཐོང ཐབ ཅི ཉིན ཚམ ཅི མང ཚོ ཅི ཐོང གི ཤར ཅོ ཆ ཅིམ ལ སིན ཇུ ཅིན ཡིན པ མ སབ ཚོ ཁོར ལན ཇུ ཁ མང བི དེ ཅི ཅན ཅ ནོ ཁ ཅུང དུ ཤིམ ཉི ལན་ཅབ་ཅི ཡེ་ཀོར་ལེ་ཆུ་གོང་ཕན་རུ་ཅི་ ཁར་ཅབ་ཅི་ནི་པ་ཐོན་ཅབ་རི། ཟུ་ཅབ་ཅི་ཉར་ཚུན་ཇུ་སེ་ཤིན་པ་དང་ཅབ་ཅི། ད་ལོ་ཉེ་སུང་ཀྲུང་སུ་བ་ཇོང་ཚམ་ཅི་དོ་དམ་དག་ཅུང་ཡིན། དེ་ཅིག་ད་རང་པོར་ཤུང་ཡོ། ཉིན་ཤ་ཡེ་རིག་ནི་སེ་སེ་ཚེ་ལམ་ལང་ཁོར་ཅབ་དེ། ཨ་ཟོང་དང་ཤང་གང་ཇུ་ལམ་ལ་རང་གབ་ཅན་ཅབ། ཤར་པར་ཕྱི་ནི་གི་ཤབ་དང་ཨ་དབ་པ་སོ་ཅི་ཡ་ནི་ཚབ་ཡོ་པར་ཨ་ན་ལ་ཁ་བི་ང་ཡིན་ཅབ་ཤི་པ་དང། ཨ་དག་ཅུང་དོ་ཐམ་ལ་ཅང་ཅེ་དག་ཅུར་ཁུན་དུམ་ཤི་ཡོ་ཅན་ཅབ་ཅན་ཅམ་བི་ཅང་ཅེ་སར་ཧེ་ལེ་ངོན་པར་ལོ་ཏོ་ཏ་ཨ་ཅེ་ཡོང་ཅེ་ཀྲུང་སུ་བ་ཇོང་ལམ་ལ་ཏན་ཅག་ཨ་ཅན་ནོ་ཅབ་མ་ཅོ་ཨ་གུར་ཆག་ཆག་ཅིག་དང་ཐར་ཆན་ཤི་ཐར་མ་ཤི་དོང་སར་སིམ་ལག་ཅབ་ཤུང་བ་དང་ཨ་ཅོང་ལམ་ཅལ་ལེ་སིམ་ཅ་ཅ་ཐོང་སར་ཅུ་
0: དེ་བཞིན་ཏོར་ཤིག་པོ་པེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོ་ཁང་ཉམས་སོ་སོགས་ཀྱི་ལེ་ཏོན་མན་ཐལ་ཙོ་ནེ་ཐོ་ཡེ་པོ་རབ་ཅི་རྒྱབ་ཅུར་ཤིན་ནི་གག་ཁེ་ཅི་ཇེན་ཏན་ཅི་ཐོན་ཅེ་དང་ཚོ་བེ་རིག་ལམ་གང་ཇུག་ལ་སོ་ཐབ་ཅི་རེ་ཀན་དེ་དང་བ་རེ་དེ་ངོན་ཏུང་ཤིས་པེ་གུར་ཏུང་ཤིར་ཅི་དང་ཤེ་བ་རྒ་ངོན་ཏུང་ཤིས་པེ་མང་ཅི་ཐོ་གུར་ཏུ དེ བྱང ཅི ཤང ཆེན དང གྲོང ཁྱེར གི ཡིག ནོ ཚེ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

མམང ནི ལོ་རྒྱི ཡོསར་ཏུལ ཁན་ཏིང དང་དང ཇེཀབ་ཅིན དལམ་ཏིང ལེགང ཐག་ཅུལབ་ཤེན་ཁན ཅི རྩ་བ ཡར་ཏོབ་ཁ་རི ལོ་རྒྱི ལབ ཤར་མགར་ཏི ཚི མམང ཅི ཐོད རྩ་བ ཏམ་པོ ཚིགབི རང་རི ཏང ལ ཐོང་ད བར་སམ ཏ གམང ཤ ཏམ་པོ ཡོ ས་ཤིན ཤར་ཅི གམག་ཅིགར་ཁབ ཨོཟོ་པ ཏང ཤང་པ ཐར་ཏུང མང པི ཨོལོ་སམ ཅིན་ཏིན ཅིམ བཏབ་ཤེ་པ་ནི འཇར་ང་གོ གམག་ཅིགར་ཁབ ཨ་དོ ཨ་ཚམལ ཏ་ཏང ཡོ་བར་ཏིང མང་ཅུག ཆཅག མང་པི གཡང་སར ཏང་ཡིས ཁ་ཡང་རྩང་པི དར་མར ཆེ་རྩམ་པ་ནི ཤོག་གང་ཏུང་ཅི ཡམིན ཛབ་ཏལག མར་པུ་ཅམ་ནི ཏུང་སུབ་བཅར་ཅིབ་ཤེན་གུ་ཚབ་པི་བར་སུ ལོ་རྗི་ཅབ་དེ་ཁར་གལ་པོ་ཅིན མམང་ཏུང་ཤར་མང་པི ཛོ་ཚུབ་ཤེ་པ་ཤིག་ཏིང ཏམ་ཅི་གལ་པོ་ཅིན ཏང་ཏང་མམང་ཅི་ཉམ་ཏམ་བཏབ་ཤིན་ནི ཏོ་པ་ཤིག་རི དེར་བསར་པ་ཚན་ཏ མེ་རིག་ཅ ལོ་རྗི་ཐུག་ཟ་ཅུན་ཅི་ཁི་ཅ ཝོ་ཏལ་ནག་ཏལ་ཅི་ གམག་ཏབ་ལ་ཅེ་ཁ་ཏོ་པ་ཏིང རིམ་པ་རང་ཡེ་ཤུ་ཅི་ ཨོ་གཅུར་ལ་ཏམ་ཅན་ཏིང ཏང་ཡུང་ཤ་ཁལ་ཧུང་ཤིན་ནི གག་ཏལ་ལ་ཨར་ཁན་དེ་ཏུང་ཝ ཤུ་ཅི་ཏང་པོ་ཏིང ཏུང་དུལ་ལེ་སལ་པ་ས་ཁསམ་ལ་ཅམ་ཅི་ ཐབས་ཏང་པུར་དུང་ཅུང་ཤེ་པ་ གག་ཅི་ཡེ་ཏེ་བི་ལག་ཅལ་ཅི་ཨར་ཁན་ལ་སེལ་ཝ རྒྱ་ཅི་ཚན་ཅལ་ལེ་ཏུན་པི་ ཚན་རིག་པི་ཉང་ར་ཏབ་ཏར་པལ་ཏིང ཟམ་ལང་ཚན་ཅི་ཡང་ཅིར་ནཅག་པོ་པ་ཅི་ཤེ་པི་ ཡང་ཁང་ར་ཅ་ཅི་བི་ཕིན་དན་ངོན་ཅིར་ཤེ་པི་ ཏུང་ཀུ་མ་མང་ཅི་ཧ་ར་ཏབ་ངོན་ཡོ རང་རི་ཏང་དན་ཡལ་ ཁེ་ཤན་ར་ཏོབ་ཅུང་ཏིང་ཕེ་ཅི་ཏིང་ཇ་ར་ཏབ་ཅིར་ནཅོ་ཏབ་ཏིང་ ཁ་ཀ་ཉི་ན་མང་པི་ཏོ་ནི་ཡང་ཡང་ཨོ་སར་ཅལ་ཨོ་སར་ཏབ་པ་སེ་ཏབ་ཅལ་བི་ཁ་ཀ་ཉི་ན་མང་པོ་སེལ་ཏབ་ཏིང་ མ་ནམ་ཅི་ཏར་ཏིང་ཨོ་བཟང་པུན་ཅམ་བི་མ་ཡེ་ཅི་བྱེ་ཅི་ངོམ་སར་ཅིན་མང་པོ་ཏོ་ཏབ་ཏུན་ཀ་ཡིན་ནམ དེ་ཟ་བི་བྱེ་ཅིན་ནེ་རང་རི་ཏང་གི་ཐོང་ད་བར་སམ་ཏ་ཐོམི་ཡ་སམ་ཏན་ཏིང་གན་ཅི་གལོ་ལ་ཏམ་པར་ཅིང་ཏི་ ཁ་ལོ་ཅི་སེམ་ཅི་གི་མ་མང་ལ་ཤམ་ཏག་ཤ་བི་ཟ་བི་གམ་ཡིལ་ལག་སམ་གནམ་ཏང་ངང་ལག་ལན་ཏར་བ་ལི མ་མང་ཅི་སེམ་ཏང་ཀ་ཅབ་ཀར་ཏིང་ཇ་བཅུར་ཏོ་པེ་རི ཏུང་གི་ཆ་ཅི་ཅབ་ཅ་ཚོ་རང་ལུགས་ཐ་ཅུང་ཏིང་ཕེ་ཅི་ཏོང་ནེ ཏང་ཡུང་ཏང་རྒྱང་མ་རིག་ཀ་མ་མང་ཅི་ཐ་མང་ཀ་བ་ཤ་ཤ་གི་རི ཇང་ལམ་ཁ་སར་པར་ཀ་ལོ་ཏན་ཇར་མལ་ཅི་མ་མང་ཏང་ཉམ་ཏ་ལང་པ་ཏིང་མ་མང་ཏང་ཉམ་ཏ་སམ་ལུགས་ཏོང་བ མ་མང་ཏང་ཉམ་ཏ་ལེ་ཏུན་དྲ་པ་ཅི་ཤི་ནི་ཏང་ཡུང་ཅི་ལེ་ཏུབ་ལེ་ཏུལ་ཅི་ཉང་ར་ཏུབ་ངར་བི་ཆེར་ཅིལ་ཏིང་ མ་མང་ཏུང་ཤར་མང་པི་ཧར་ཅུན་རང་སིན་ཏིང་རང་གལ་རང་སིན་ཁ་སར་ཏུལ་རང་སིན་ཅི་ཁ་པལ་ཀང་ལག་ཤི་པི་ རང་རི་ཏང་ལ་ཀ་ཉིལ་ཀང་ཤི་ཀེ་ཅིན་གཡོང་གལ་ཏུང་མ་ཏབ་པི་གམང་ཤར་ཏམ་པོ་ཏིང་ ཏུང་ཀི་གནམ་པི་ཏང་རབ་ཅིན་ལ་ཁན་དེ་ཏུང་བར་གལེང་གལ་ཆུག་པ་ཏིང་ཆི་ཏམ་པ་ཏིང་ ཆི་ཡེ་རང་ཅི་ཅི་ཏོབ་ཁུ་ཅིམ་ཇུང་ཁུང་ཤུང་ཨ་ཡིན་རང་ཡེ་ཏོབ་ཅིར་ཏུང་བར་ཐུང་ཅིན་ཅི་ ཐོང་ད་བར་སམ་ཏོབ་སོང་ཁ་དམ་པ་ནི་རང་རི་ཏང་ཀ་ཕ་ཏ་ཤུང་བི་ཆེ་ཡུན་ཡིན ཐོང་ད་བར་སམ་ཏོ་ཏང་ཀི་ཏང་ལ་ཏོ་ཏམ་ཏིང་ཏང་ནམ་པི་ཧ་ཅུང་བི་བཟ་ཏུན་ཏིང་འཛ་ཤུག་ཐ་ཅུང་ཤེ་པ་ནི་ ཏང་ཅི་གབ་ཅན་ཅིག་ཏིང་ཏང་ཏང་ཇེ་ཀབ་ཏོབ་ཅིར་ཏུང་བི་ཐ་པ་ཅུང་གཅིན་ཤི་གི་རི ཏོང་ཡང་ཀ་ཏམ་པོ་ཏོན་ཅན་བཅིལ་ཏམ་པོ་ཏིང་ཏོན་ཅུ་དེ་ཤེ་པ་ནི་ཏང་ནང་ཀལ་ཏབ་ཅིག་དལ་ལོབ་སུ་ཇིན་ཏལ་རབ་པེ་ཡོ་བར་ཏིང་ ཏང་ཏང་ཇེ་ཀབ་ཅི་ཏར་ཀལ་མ་ལག་ཏར་ཏུང་ཤ་ཀབ་ཅིལ་ཅིག་པ་ནི ལོ་རྗི་སོབ་ཤུང་མ་ཉུང་ཡ་རེ་སུང་ལ་ངོར་གུལ་ཤེ་པི་ཐ་པ་ཅུལ་རབ་པེ་ཡོ་བར་སུ ཤི་ཅིན་ཕིང་ཀ་ཏང་ཅི་གར་གུང་པ་ཟབ་ཅལ་ཏ་ཤེ་ནི་ང་ཅི་གལོ་ཏན་ཇེར་མལ་ངང་ཕྱུག་གུང་ནི་ཏང་ནམ་པི་ཧ་ཅུང་བར་ཤ་ཀ་དེ་ཏང་བ་ཏིང་ཕྱུག་ཡུང་ནི་ཏང་ནམ་པི་ཧ་ཅུང་ཡི་མ་ལག་ཅན་ཏི་ ལོ་བྱ་ཡི་ཏང་ཅིན་པི་ཏང་ལ་ཏོ་ཏམ་ཏིང་ཏང་ཤུང་བ་ཏང་དར་ཅི་ཏང་ཏང་ཏོབ་ཅིར་ཏུང་བི་ ག་ནི་ཅལ་ཁ་སར་པ་པ་ཏོ་དུ་ཡོ ལོ་རིང་ཨན་ཅིན་ཅི་ཆ་རང་གུལ་ཇོང་ཨ་པི་རང་ཀ་ཕེ་ཅི་ཅི་ལེན་ཀན་ཁ་ཅིག་ཅི་ལ་ཅ་བ་ཏིང་ དེ་བམ་ཅ་ཏག་ལ་གཉུག་ཅིན་ཅི་བི་ཤུག་ཡུང་ནི་ཏང་ནམ་པི་ཧ་ཅུང་བར་གལ་ངས་ཤ་ཁ་སར་པ་ཏི་བི་ཐོ་པ་ཏོ་ནི་ཡོ ཤི་ཅིན་ཕིང་ཀ་ཏང་ཅི་གར་གུང་པ་ཕྱུག་ཡུང་ནི་ལག་ཏར་ཏིང་དེ་རབ་སར་པི་ཏང་ཅིག་ཅུང་ཀ་ཕྱི་གལ་ངས་ཤ་ཏོན་ཅིལ ཏང་ཀ་ཆབ་སུ་ཅིན་གོ་ཏན་ནི་པ་ཏིང་སམ་དེ་ཆ་ཏོན་ནི་པ་མང་ཅུག་ཅོབ་ཅིག་ཅིག་ནི་པ་ ཅེ་ཅུག་ཅིམ་བོ་ཀལ་ནི་པ་བཅིན་ཅིལ་མེ་པར་ཆེར་ཏུང་ཨ་ཅི་ཤེ་ཚི་དེ་རབ་སར་པར་ ཏུང་ཀི་ཆ་ཅི་ཅབ་ཅ་ཚོ་རང་ལུགས་ཐ་ཅུང་ཏིང་ཕེ་ཅི་ཏུང་ཡི་ལོ་རྗི་ཅི་ཕེ་རིམ་ཅུལ ཏང་ཉི་ལ་ཐུང་ད་བར་སམ་ཏན་ཇེར་མལ་ཏོབ་ཏན་ཅིན་གོ་ཏལ་ཤུག་ཁང་ཤིག་ཏམ་ཇར་བི་ཡིན་གན་ལན་ཏན་ཏིག་ཐབ་ཏི་ ཏུང་ཁ་བཅར་ཏར་ཏག་ཅན་ཅི་ཏེ་སིང་གལ་ངོ་ཏིན་གལ་བ་ཤིག་ཏིང་ཏན་ཅུལ་བཅིང་ཅུལ་ཡོང་བར་ཆ་ཏུན་ཏིང་གན་སུང་ཤེ་ཏམ ཁ་ར་ཏིག་ཏིང་ཨོར་ཏུང་བར་ཡི་ངོ་ཅིལ་བཅིན་ནི་ཨོ་སར་ཏུང་ཏིན་ཅི་གལ་བ་ཅིན་ཅིམ་ཇུང་ཅི་རབ་ཤུག་སུབ་ཅོ་ཤིན་ཡོ་ཅིན ད་ཅ་ང་ཅུ་ལོ་རྗི་ཅི་དེ་རྐབ་ཀང་ཤིག་ལེ་ཅིན་ཏུང་ཁ་མར་གབ་ཅ་ཏར་གལ་པོ་ཅི་གམག་ཅིལ་ངོ་ཅིར་ཤེ་པར་ཐག་ཏེ་བི་ཉི་བ་ཏིང་ར་ཏང་སུལ་ཏིང་ནི་པ་ཏེ་བི་ཅི་བ་ཡོ་འདོལ་མ་མན་ཅིར་བ་ཏིང་ལོ་རྟུམ་མན་ཅིར་བི་ཉི་ཁ་བཅིན་ཅུང་ཤིན་ནི་ཏང་ཀབ་ཤུག་ངོ་ཅིན་གོ་ཅིལ་ཏིང་
等中央各级的了这个级经过这个大清洗白等。习近平个第二不是二比中期切记接不接触人类接工吧，乐得等是不洗白。着了么就等错等，而比不上那个接等错，难那个接等错，而你接不等错接，但得懂啊等。俺只能不晓得等，不上穷不上进去写字。俺只要不将来大为没送我真的给这本没这把等。ал үңштің ғылап шығы тұл, ламдұр мүті ба сетіп. Жыңлым мұқсар бір, ғыл үмтіні Си Цзиньпинге шоқыңнан бей дұңы жоңғын жермілі штобдың жиң ғочылу. Дұңы юң дұңыр жиң мәрі күгі мәмін жи, ғыса шыңчық бей ғар чығып шынды тәнділ сені. Қсамлы үшчігдір тұңадың ғар хүшчігдір жетсі. Бәті

རེསང ཐུབལན་ཅི ཐང དེ སྐབ་ཏུན གལང་ཏག ལེམཚན སྟོང་ཚོམ དན་ཅུ ལེམཚན དེ མཉན་ཅུམ པ་བདན་ད དོར་ཅི ཏིང ཟོམཅིན གང་ཁོར དོ་ཏ་རིན ཤམལ ལན་ཅི ནི་མ་ད རང་རི ལེཁུང་ཅི ལེམཚན ཨབཤན་དག་ལ་སམ་པར་གავსས་ཤ

ཁྱི ཐང་དེ ཇུ་ནི ཤིག་ཅི ལམ་སང་གི ལེན་ཚན་ནང་ད ཤིག་ཅི་དང་རེ་བི ནང་དོན་ཁ་ཉི་གོ་དྲག་ཤིཡོ ནང་དོན་དང་པོ ཨོ་སེ་ཆུ་ཁ་ཉི་ལ་ཝོལ་གསུ་པེ་ཏེན་ཟར་ལེ་ཤིག་ཅི་གོར་ཁབ་ཐོ ནང་དོན་ནི་པ་ནོར་ནག་ལ་ཏེ་ནི ཤིག་ཅི་ལམ་ད་ཅོ་ཅི་ཅག་ནི་ཤིབ་ཏི་ནང་དོན་ཁ་ལ་སམ་པར་གབ་སུ་ཤིཡ་

སོ་པེ ཏེན་ཞིར ཡོ་སར འཇོར སར་ང་གོ པ དེར ལེབ་ཀ ལུགཟི ལུགཆི ལེ་རানী ཏོན་ཞིན དེ ཡང་ཀར ལུགཆི ཡང་ ཧ་མོ་ནི ཡ་ཞིང་ཤིང་ ཨ་ཉིན་ ལ སུ་བི ཏ་མ་པི ཧོ་སა་ སাউར ཏི་བ་ལི ཡིན དེ ཚང་ཁ ཁུ་ཁུ དང པ་ཀ ལང་ལང་ ངང་ ཕ་རི རང་ཡི སུ་ ཏམ ཕ་རཏེ ཚུ་ཅི ཁོང་ཚུ ཏོང་ཚུ ཨུལག སོ་པེ ཅི ཉམ་ལེ ཁང་དེར ལུགསམ་ཇ་ལག་ན དེ ཚུང་ཧུན ཤང་ཅིན གུལག་ཝར་གང་ཅོང་ ཁ པ་མ་ཟུང་ ཡ་ཐང་ཤང་ག ཝལག སོཔེ ཏེན་ཟན ཤལོ ཉིཏོང ཉེར་ཟི ལུར ཏན པ་དང ཨམང ཞིན ཟིག ཏན ཐ མང ལ གོར སայ ཨསམ དང ཤིང ས ཆུན མི ཏབ ཟེ མ ཉི ཇ སེན ཡོ མང ཧར ཨམང ཞི ཏ གོ ཐ ཤི ཁན ཨ ཉི དང ཟ ཁན ཤི ཤི ཆ ཚང ར ཏན ཡོ པ་དང ཏར ཁབ ལི ཟ ཨ ཉི དང སི ཉིར པ ཤི གོ ཏིག ཤི ཡོ ལོ དེར ཏེན ཞི མང ལ གོར སայ ཤི དང བམ ཨདན དང ནེ ཝལག ཨདན ཇ ར ཉི ཁ ཉི ཁང ཏ ཏ ལ ཏ ར སམ ཤི ཤིར ཙུང དེ ཉམ ལེ ཁང ལ ཡོང གོ མ ངི གོ ར སམ བམ ཤི ཆི ཙ ཚུང ཧུན ཤང ཆིན གོ ལ གོ ར རང ཅོང ཁ པ མ ཙུང ཡ ར ཐང ཤིང ར བ དང ཅོང ཚོ ན ཆིམ ཚང ར ཇ ར དན ཤི དང མ ཅང ར ཇ བ ཇ ལ ཁི ཏ པི ཤི ལེ དང ས ཤིང ར ཉི ཁ ད ར བི ས ཤ ཤི ར ཅོང ཚུ མང ཚོ ཅ ཡོང གོ ཞེ མང ད ཏོང གེ ན ཅོང ཚུ དེ ལ ཐུང ལེ ན ཧ ཚོ སམ ཡང ན ཡོང གོ ཚོ ལ མ ས ར བ ཤི གེ པར མ ས ཀྱང ཚུན ཐུ མུ ཧོན ཇུར ཅི དར ཕེ ཇི ཏོང ཡི ཐ དུང ངི ཅི ཤ བ ཇ པི ཀྱང ཚུན གོ ཆི ལག ད ཁོ ཀྱང སིབ དར པེ ཏོང ཡི སི ཤི ཅན པོ ཁལ ཨོ ཡར ཐང ཤིང རོ བདང ཀྱང ཚུ ཨམ རི ཤི ན ཉི པི ཇི པུ ཤུ ཅི ཐ བ ད ཉི མི ཅིང རང ཐི ལེན གན ལོ ཡང མ ཏང བ ཀྱང ཚུན ཇི ཨུན གོ ཆ ནམ ཅི ནེ ཐ དེ ཤུ ག ཤིག ནེ གོང རམ ཇི ཨུ ལེ ཁོང ལ ཀྱང ཚུ ཧོན ཇུར ཕེ ཇི ཏོང ཡི མ ངི རི ཤི ཤི ཤིང ཤོགས ཤིགས ནས མང ཚོགས ལ ངར མེད ཀྱི ཤིགས འགྱུར བགྲོད ལ མི གསར བ ཚུ ཡི ཕྱོགས སུ བསམ ཞིག གང མང དང གོང རིམ གྱི རོགས སྐྱོར མ ངུ ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར ཐོབ པས ཁོང ལ ཡི ཤི ཅི ཁང དེ རང ཀྲུང ཚུ མང ཚོགས ལ ཡོང གོ ཚུ བའི ཐབ ལ མི ཐད དུ ཚོ ཞིབ ཞི འཇིག མཐར རང ཀྲུང ཚུར ཐུ མོང གི རྩ ས ཡོད ལ དེ སྟེང དུ བུ ལུག སོ པས མཉམ ལས ཁང ཞིག ཉར ན ཨེ ཁང ཚན པའི བསམ བློ སྐྱེ དེ ཞི ལོ ཉི སྟོང ཉར ཞི ལུར ཚུང ཧུན ཤང ཆི ན མ ལྷོ ཝར རང ཅོང ཁ ཧ ན ཟོང ནི ལིག ཨ དེན ཇར ཉི ཧ ཉི དང ཐོག ཉམ ལེ ཁང ད ལིག ཉི ཝར མ ང ལ གོར ས ཞིག དང སིམ པ མ ཇེ ཆ དང ཏེ ཅུང ཚུན ཐམ ཝ ཙ སི དང ཚོ ཅུང ཤི ཨོན ཅིང ཙ སི ཇ ཆུན ཅ གང གི ལིག ཆི ལེ ལིག ཉི ཇ སམ ཇ ལག ཤིར མ ཟོང ཐ མེ ཤུང དེ དག ཟོང པི རན ཅི ཅུང ཚུན ཐམ ཝ ཧ ཞུར ཕེ ཇི ཏོང ཝར མ ང ལ གོར མ མ སམ ལག ག ཡོང གོ ཏན ཡང ཁར ལུག ཆེ ཚོར ཤི ཟ ཟང ཡོ གི ཡར ཐང ཀྱང ཚུ ཝལ གསོ པེ ཏེན ཟི ལུག ཆེ ལེག པར ཚོ ཆེ ཀྱང ཚུ ནང གི ལི ལ ཟུན ཤིང ཟུང ཇིལ ཀྱང བི ནག ཟུན ཨོ ས ཟ ད ཉི ག ལུག ཟ ར གི ཁོང ཨ ཉི ཅི ཅིང ཀྱང ཚུ ངོ ཆེ དང མང ཚོ ཅ རེ ཤུལ ཉང ལ ཟང ནེ ནང ཧ ལང དང གོང ཆེ ཉེ ཅི ལུག ལེག པར ཚེ པེ ཨདར གུར ཏིག ཏོང ལག གི ཡོང གོ ལིན ཐབ ཅི ཡོ པ དང དེལ ཡབ་ཟན ལུར ལཁི ཡསོན ཚ ཤེད་ར མང ན དེལ དེ དེན ཅ ཤར་གა ཡང ཏོ ཅིན ཡོ ལུགཟ ཨོ ས ཅི ང རང ཀྲུང ཚུ ཉམ ལེ ཁང གི ལུགཟ ར ཡོང ནས ལོ ངོ ཨ་ནི གོ ལ ཉི ཤིང དང ཐོ རྒྱ རྒྱན ས ཐག ཤོ པ ཤིག མ ཤི པ ཉམ ལེ ཁང གི ལུགཁ ཁ ཚ ཡང ཅུང ཐོ བི ངེ ངེ སེ མ དེ པ ཤི ར དེ བི ང ཚེ ཅིང ཐབ ཇ ཤི ཏོང གི ལུགལ དེ ཏར གོ མ ཧན ཇག པ དང ཟན ཤི གང ལག ཤིན པ དང ཚུའི ཤོགས སུ ཉམ ཉུང ཅུང ཙམ སག པས ད ལོར ལོ ངོ མ དང དར ན དེ ཤེ ཅི ཤེ བཟང དུ སོང ཡོད སང ལོར དེ བས ཅིང ལེང ངེ ཤེ པོ སེམ ཅི ཁང དེ ཤེ ཡར ཐང ཨོ ལག སོ པེ དེན ཟི ལིག རིན དབ སུ ལི ལ ཨོ ལ ཏབ དེ ཅུན ཤིང ཨ དོང ལ ལ མེ ཅི འཛམ དང ཏུ བི འགྲོ མུ ཤི ལིག རི ཤེ ནང ཨ དང ཉར ཤེ པི ལེ ཁར དེ ཤེ དེ ཁོང མོ ན ལིག ཟི ཨོ ས ཅི ཆོ མ ཡང ཟུམ ར སང་གོ པེ ཁོང ཟ་དེ ཉི ག ཉམ ལེ ཁང གི ལིག ཟར ཅིར བེ ཟེ སི ཚུའི ཐན ནེ འཇེར དོག གང ཟ ཤོང སོང ཤི ཏི པ ན ཁོང གི ཆེམ ཚང གི ཇུར ཨ དེན ཟ མ ཟང ལ སབ ཤོ ག ཟན ལ ཤུ ལི སི སོང ནེ ཡོང གོ ཨང ལེ མ ཐབ དེ རང གི ཤི ལེ དང ཟེ བི ལེ ཀ ཤེ ཉར ཐམ ན རང གི ཅིང ནི པན དོན ཐབ རྒ ཡི པ ཤི ལ ཏོང ཚུ གོ ཆ ཅི ངེ ཡབ ཟ་དེ ཉི ག ཉམ ལེ ཁང གི ལིག ཟར ཁུ པེ ཡོང གོ ཏན ཟ ཁ ཡོ ཤོང ཤི ཤ

ཁེ་ཁེ་དམ་གྱུ་ཅེ་བེ་ལེ་སན་དེ་སན་ཤེ་ནང་བར་གྲན་ཆེ་གུ་བ་ནི་ཐེན་དེ་ལེ་སན་ཁེ་ཟུམ་རིང་གིང་གུ་བ་ཐ་ཉེ་རུ་བ་ཅི་ཇོ་ཁང་ཅུ་ལོ་ཇ་ཡིན་ཐེན་དེ་ལེ་སན་ཧ་ཚོ་བེ་ཅ་ལང་ཤི་བུ་ཤ་དོང་ཐ་ཉེ་ཡོང་ཅེ་ནེ་ལོ་ཉི་ཤུ་སོང་བར་དེན་དེ་ཤོ་ཅེ་དོ་སྟ་ཐུ་མེ་ཁོར་ཙང་ཅ་ཐུ་ཆ་ཤི་ཅན་བུ་ཙ

0: ཁྱི Mela Gongka Rintha, Ngo Jin Songwi, Namka Thong, Sendo Ka Meto Jinka Yiparna, Thamo Maimpi, Thogung Ka Zijung Shita Hyo, Jelam Te Meto Ka Jansu Yiparchi, Ngento Ka Taka Tongzhawar, Kanin Zipashi, Jila Ki Rintala Tinti, Sani Ki Tewi Jungka Mungbu Rintha Shethi, Sendo Jila Ka Kedin Jungka Humbarshi, Jelam Jichi Mungsu Nyamzum Chi, Rintala Tawa Thong, Sani Ki Kedin Ngamzil Ngadung Rika Thong, ཁོ་ཅོང་ལོ་ཅོང་ང་དོང་རི་ཁ་ཁེ་ཡེ་ངོ་ནི་ཆ་ཏི་ཤི་ཏི་ང་ཤུང་ཕེ་རུ་ཤི་ཤི་ཏོམ་ཏོ་གེལ་ལོ་ཅི་ཅི་ཉིན་ཏ་ངོ་སན་ནི་དེ་ལན་ཇོ་པ་ཏོ་ཚོ་མི་རོང་ཅིན་ཅི་གོན་རམ་ཏ་ཡ་ཤི་རིན་ཏ་ལ་ཏ་ཏ་པར་སེན་སེ་ང་རྒྱ་ཏོ་ཟི་ཅི་ཅི་ཁེ་ཡོ་པ་ཤི་ཚོ་གོན་རིན་ཏ་ཏི་པི་ལི་ཅི་ཡ་ཤི་རིན་ཏ་ཤི་ཡིན 通，一个酒店对通，一个啊用于对自己，多么样便宜，内在心里先看懂绿色，装饰自己一个娘子来跟你同啊通，满足就用本潘龙用花搁这些吧，真的来点年头工哥，最终也用通他那，咱们来跟你同进办事。
1: 三零年，陈德仁阿在担任个终身成绩评价级别农登恰松级查松。那么林吉吉对大地巴的三级农娃突击七级建议，假设林吉兰门特恐怕有呢，那你应该来空格，估计是别个来趁钱巴拉三级马级突击七级。

ཐུབ ན བ ཆེ ན བ དེ མོ ཡིན ན ད ཡང ང ཚོ ཡང ཉེ མོ ཞིག གི འཇར ཁུ དང དོན ནི ཀྲུང དབྱང ལོང ཚན ན ཉན ཚན ན ཅ ཆབ ལི ཁུང ཝོ ཤ ཁལ ཚན ལམ ཅེ ཛ ཐང གི འཇར ཁུ ཞི པེ རིག སེ ལིན ཚན ན ལན ཟུམ ཤུང སུང ཅེ རང ཚི དེ ཏར ལིན ཚན དལ སན པར གབ སེ ཤི ང ཡ ན ཐང དེ ལིན ཚན ཅེ ཟུམ ཅིག པ དང དོན ཚན པ ལ ཐག ཚོ ཡིན ན

ཤོག་པི་ཉེ་ཤ་ཨ་ལང་ཅིན་ཁམ་བབ་རོང་ནི་ཨ་ཅིན་ཟོང་ཅི་ཝོ་ཟོ་དོ་ཁང་ཏ་ཐི་པ་དང་ཏ་ནི་ལུ་ཏིག་ཅ་རེ་ནག་ལ་ལེབ་པི་རྒན་མུ་ཆེ་ཟུན་ཡང་

ཉིན ཅིག གི ལས ལ དྲན གོ བསམ ཁོང མི ལོག དོང ནང མར དང ཚ རྒྱ ཁ ཅེ ལག ནི ཐེམ ནུན ནན པ དང ཡེ ཙམ སོང ཞི ཞིམ ངར རོ ཅིལ དམ པའི ཅ ཤ མ ཟེ སན རྒེ མོ ཆེ དྲུན ཅི ཁོན ཆིལ ཁང གན དོང མི ནང ཅ ཟོ སྐབ ཉོ ཅ ཆེན པོ ཡོ ད ཆ ལོག གཏན པོ ཡོ ནུ དབ གི ལོག དོང གི ཐེམ ནུན ནན ཙམ ཞི ན ཅ ཟོ ཐབ ཅིན ཡོ ཅི བྱེ ཅིང ཁོངས དོ ཁང གསར པར པའི ནི ལོ གསུམ ཙམ སོང བ དང དང གི ཚོ ཡི སྐོར ལང སྐབས ཨ་རིམ་ཅིན ཁོང་ལ་ ཉོང་ཚུར སམི ཁང་ཁང ཁོན་ཆིལ སིམ་ལ་ ཡང ཁུར ཉོང་མེ་པི ཚུའ ཡིགབུ ད་ཆ ངོན་སིམ་ དེ ཅིར་སོང ཞི་ཞིལ རྒེམུ ཆེ་དུན ཇུན་ཏི སավ་མི ཡེ་ཇ་ཏོང ཅིག་ཇ་ལ ཁ་སམ་སན་པི ཝོ་ཇུ ང་རི ས་ཁལ གེར་ཅི ཡེ་ཟུང ལུང་སིང ཏོང ཚུར ཚུའ ཅེ་བ་དང དེ་ཁར ཏོ་ཚལ་ མ་ལ ཏང་ར ཆེ་བ མ་སི ལུ་ཤེ་བར ལོ་ཤི ཙམ ཆར་བ་དང ཁ་བ་བབ་ཅིན ཡོ་པི ཚུའི ཆར་ཅིན ཧ་ཅང ཁ་ཚ་ཁ ཆེན་པུ ཡོ ཅལུ ཉིཏུ ཉེར་ཉི ལི ལོན་ཅིག ད ཁོང་མུ ལོང་སང ཅོང་ཚུ དང ཨ་དོམར ཅོང་ཚུ སོ ས་བ་ཐུ་ཡི ཅོང་ཚུ ཨ་དེན་ཅི ཅོགཔ་ དང ཉམ ད ཝོ་ཇུ ང་རི ས་ཁལ ཟན་དའ་སུ ཨ་ཅིན ཅོང་ཚུ ར ནི་པི ཡ་ཞི ཅིག་ཅི ར་ཁ ཛ་ར ཚུ ཨ་ཅིན་ཅིག དལ ཅལུ ཉིཏུ ཉེར་ཉི ལི ཡ་དའ ཅིག་ཅིག པར ཁ དང པི ཅོགཔ་ དོ ཁང སར་པི ནང ཨ་ནིས པུང་གུ ཚུ ཆམཞི སར་པར པི ནི ཚུ ཨ་སར་པ ཅིན་གུ ཚུ ནང ལུར གེན པི འཇོག པ མང པོ ཞིག ལ ལོག ཅུལ ཁ བི ཡགན དུན ཆེ ཅིང ལོག ཅུལ ཤང བ ཅུལ མ ཁི པ དང ཏ ཐོ ནི ལོག རིན ཇོག མ ཁི པ ལོག རིན ཐུམ པོ ཏོ གི ཅེ རེ སམ ནི ལོག གར མ ནི པ དང ཆིམ ཅུལ ལོག ཅི ཅུ ནི ཅེ མེ དེར ཏན ཇེ ཁ བ ལོག ཏ ཛན ད ཟུ ལོག དུན གོང སི ལེ དུན པི ཡེ ཁ ལ གི ནི ཆིམ ཚང ད ཅེ དེ ལོག ཅུ ཏང ཆ པ ཞིལ རགེ མོ ཆེ རུན ཅི ད་ཏ་ང ཏི་ཁོར ཧ་ཅང སེ་ཝ ཅིན་ཅིན ཡོ་ཅིང ཁོང་གི ཉི་མ་ར ཀབ་ཟང སེར་བི ཕོ་ཇུན ཤི ངི ཅིམ་ལ ཐང ཨ་སམ ཡོང་ནི ཐང དང པར ང་ལ ལོགཅུལ ཤིང བ ཅོཏང ལ་པ དང ཐང ཨ་ནི པར ང་ལ ཇ་ ཐོནི ཡལ་གོརིན ཅོཏང ལ་པ ཐང སམ པར ཁོང་གི ཁ་པར ཨང ཅང ཞིག པ མ་སི ལོགཅུལ ཐལ ན་ཏུན ཆེཁབ འདེ་བ ཤི གི པི ངག་ཤ ཡང ཤི ཤོང ཤི ཤེལ ལོག ཁོན་དུན ཨ་ཏན པུ ཡོ་པི ཅེན་ཅི ཝོ་ཇུ ང་རི ས་ཁལ ཟན་དའ ཟུང ཨ་ཅིན ཅོང ཚི ལེལག རིགུལ རིམ་ཅིན ཐིགུ ཚང ཏ ཤིནི ཆོར་ཏིན ཁང དང ལམ་ཅུན ཨ་མང ཕན རགུ ཚི ཚོང ཁང ཅི ཚམར ཨ་ལོ ཝེ ཅུལ ཡག་པུ ཐབ ཡོ ཅལུ ཉི ཏུ ཉིར ཞལུར ཤིང སུག ཐུམ ར དང སེཉིར ཅང ཛུལ ཅནི ཅང ཅང སུག ཉིར ལ ཏན དེ ཡེམི ཇོག ལི ཐུན ཟི ར ཤིང ཤུར ཐུན ཟི ཅེ ཚོང ལམ ཨ་ཅིན ཆེ མེ པར ཆེ ར ཤིན ཡོ པ ཞལུར

ལོགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉེ་ཅེ་ཐུན་བབ་ཐན་བུ་པར་བ་དང་བཟན་ཚ་ཡེ་ཐུན་བབ་ཁ་ཅིན་པར་བ་ནོར་ལེགས་སོ་པལ་མ་ནི་བཞིན་ཚལ་ཆགནི་འདོགལི་ཐུན་ལི་ཕེ་ཅི་ཡ་སྟན་བི་ངང་ལགས་ཤེ་ཡོ་པ་ཤལ་ད་ཆ་ལོགོན་དུན་གོང་སི་ལེ་ཏུན་བ་ཉི་མ་ཨ་ཁ་བཟང་གི་ཝོ་ཇུང་ཨ་རི་ས་ཁལ་ར་བཟང་ད་ཟུང་ཨ་ཅིན་ཅོང་ཚི་ལོགས་ཤུ་གོ་ཅུལ་ད་ཅུང་གང་གན་ཁར་ཅིན་
수 카프른 줄마트 공기 체더 예니스 니르수 셰프른 조그요 멘바르 바당스텐 아친 종치 람점제 로준 아름진 간니 종습제 쿨른 훈비 조르 마랍다 세와등 침층 창마니 차 텅텅거 로블 초신치

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་གུར གང་ཤུང སམཐི ཛ་ཐང ཧུ ཐང་ར ཅེར་ནི ནོར་ལིག ཆ་དང ཆ ཇག་ར རོ་ཞིན ཆི ཨོ་ཞུང ལོ་ཁ ཅོང ཆར ཚུམ་བལར སུང ཇག་གུ ཅོང དལ ཇག་གུ དེ་ཁལ དེ ཅུག་ ཇོགབ་ ཆི ངོ དོང ནི ཨར་གავი ཛམ་དང ཆར ཅལུ ཉི ཏུང ཉར་ནི ལི ཡ་དཱ ཅིག་པར ཇོགལི ཡ་བཅར་ཅི ཤེང་གུ ཚཁཛན ཇག་གུ དེ་ཁལ དང ཅ་ཆབ ཅ་པུ ཡི ཅོང་སབ དར་ཅི ཅེ ཐབ་ཅི དོན་ཆུལ དང་སབ་ཤེ པ དང ཐུན་ལི དར་ཅི དང ཇུང ཁམ དོན མི ལ ཚམ པ ཡེསུལ ཁི ཧོལ ཇི ཅུང ནི དན ཚུན ཇོར ཤིག ཅི ཅེ ཅི ཡང ཤར དམ པར མིག དེ དང ཇི ཅུང ནི ཁྲལ དེ ཤེ པ དང ཇར ཅི ཡར གི ཤི སེ ཤེ པ ཨམང ཤི གི མིག ཚེ དེ ཤེ པ ཅི ལ དེ ནི སོ ཅིན ཇོ ལི ཕེ ཅི ཅེ ཇར མི ནི ཤི ཡོ གི སེ དེ དང ཇི ཅུང གི ནི ཁྲལ ཨོ གི ཇོ ལི ཡབ ཇར ཅི ཕེ ཅི ཅེ ཇོ ལམ སར པར ཅེ ནི ཛ ཐང དེ ཅི ཏུབ ཅེ ཧོལ པར བ དང ཇོགཔར ཇར་ཅི ཕེཅི་ཅི ཇམ་ཅི ཉམ་ཅུ ཐབར་ཤིཡོ ཨོ་ཞུང ཐོ་ཁ ཅོང ཆར ཚུམ་ལ་སུང ཇག་གདི་ཁལན ཧུཡ་ཚུན་ཅི ཇོགལི་ཅང་པི དེ་ཁལ་ཤིག་ཡིན་པ་དང ཇོགལི་ན སང་ནི་དེ་གི མང་ཚོ ཚུནི་ཤེ་པ་དང ཕེཅི་ཏོང་ཡི གཏན་ཐོན་ལི་ཤེ་ཅལ དེ་རང་པི་ན ཁ་ཐུར་ཉེར་ཅོང་དང ལག་ཚལ་ཇི་ལི ཉིན་གོ་ནི་པ་ཤེན་པ ཇོགལི་ཐོན་སི་ཅི སེར་ནུ་ན་རིན་ཐང་མ་བ་སུ་ཅི གནད་དུན་དེན་པི་ཁར ཇོགཁལ་ཅི ངལ་ཚུན ནི་ཤི་ཅི དབ་ཆ་དོན་ཧུ་མེ་ཏབ ཇོགལི་ཡ་པི་ཚེ་ཐུ་ཡི ཕེ་ཅིན་རུ་ཅིར ཚུན་ཚིན་ཚབ་ཅིན་ཟི་ཡོ་ལ ཇོགཔི་ཡིན་བ་ཕར་ཤིང་ཅིར་ཅི གུམ་ཏབ་ལ་ང་གོ་ཅིན་ཟི་ཡོ་ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས